5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Filmuojant istorinę dramą Troja, kurioje Bredas Pitas vaidino Achilą, aktorius susižalojo Achilo sausgyslę.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data Liepos 15-ąją. 1999-aisiais išleistas Andriaus Mamontovo mini albumas Mono arba Stereo, kurio titulinė daina yra vienas geriausių ir populiariausių buvusio Foje nario solinių

0: dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį Liepos 15-ąją. 1606-aisiais Leidene gimė Olandas, vienas žymiausių pasaulio tapytojų – Rembrandtas. 1865-aisiais Dubline gimė Viskontas Notklifas, tikrasis jo vardas Alfredas Harmsvortas. Jis buvo bulvarinės spaudos pradininkas, leido laikraščius Daily Mirror, Daily Mail ir The Times. 1919-aisiais Dubline gimė viena garsiausių savo kartos anglų rašytojų – Airisa Murdoch. 1949-aisiais gimė Trevoras Hornas, roko muzikos prodiuseris, dirbė su Frankie House to Hollywood. 1962-aisiais gimė aktorė Bridget Nielsen. 1961-aisiais gimė aktorius Forrestas Whitakeris, suvaidinęs pagrindinį vaidmenį filme Šuo vaiduoklis – Samurajaus kelias. 1973-aisiais gimė populiaraus televizijos serialo Beverly Hills aktorius Brainas Austinas Grynas. Nuo 1975-aisiais gimė Žydrūnas Savickas, lietuvių sportininkas, Lietuvos galiūnas, tituluojamas stipriausiu Lietuvos žmogumi.

0: Prie kavos puodelio.
1: Kiekvienas Lietuvos gyventojas per metus suvalgo daugiau nei 10 kg silkių.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, trumpai ir negausiai palis. Šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 23-28 laipsnių. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių. Dieną formuosis kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną šils iki 23-28 laipsnių.

0: 105.6 FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
2: Jūsų dėmesį Liepos 15-osios horoskopai. Avinas, jūsų prioritetu šiuo metu bus ambicingos schemos ir sėkmės paieškos. Labiau orientuositės į praktiškus, pragmatiškus dalykus, kurie padėtų jums ilgalaikėje perspektyvoje. Jautis, šiuo laikotarpiu būsite suirzęs, konfliktuositės su žmonėmis, kurie supa jūs kasdieną. Taip pat stiks kantrybės visame kame. Nebūsite linkęs į kompromisus, todėl susitarti dėl ko nors bus sudėtinga. Dvyniai, puikų įvaizdį išlaikyti bus sunku, kadangi jūsų dėmesį nuolat blaškys kiti dalykai. Geriau imkitės neatidėliotų reikalų, o savo statusu visuomenėje pasirūpinsite vėliau. Eidami į darbą, neįsirėdykite kaip į puotą. Vėžys, reikės pakovoti už tai, ko tikite ir ko norite. Tai puikiai seksis, kadangi esate nusiteikęs ryštingai elgėtis įtikinamai. Visgi stengiatės, kad stresas ir įtampa neužvaldytų. Kitaip galite turėti problemų su sveikata. Liūtas, tai diena, kai norėsis pasimėgauti gyvenimu, išbandyti tai, ką svajojate ir kas jums suteiktų malonumą. Nieko blogo, jei norite palepinti save. O jei galvojate apie atostogas, pasitikrinkite savo elektroninę pašto dėžutę. Mergelė, mokėkite susitaikyti su tam tikrais apribojimais, pasitenkinti ir mažu. Tuomet jūsų veiksmai bus produktyvūs. Nesikrimskite dėl galimų nesklandumų. Vakarop jie neišvengiami. Pasisaugokite vagių ir sukčių. Svarstyklės, nuotaika bus permaininga ir situacijos, kurios paprastai būdavo stabilios, šiandien keisis ypač netikėtai. Tad ko besimtumėte, užtikrinkite, kad turite planą B. Nebūkite grubus, mat aplinkiniai tik liks įskaudinti. Skorpionas, tai labai darbinga diena, dirbama kantriai, ramiai, produktyviai. Šiuo metu lengva strategiškai planuoti verslą, gamybą, kurti tolesnes vadovavimo gairės, numatyti tikslus. Puikiai sekasi valstybės struktūrų darbuotojams, viršininkams, valdininkams, ten, kur reikia paklusnumo, disciplinos, konkretumo. Šaulys, ambicijos konkuliuos, norėsite pripažinimo, tačiau dirbti būsite nenusiteikę. Tai metas, kai pagelbėti jums gali įtakingas asmuo, tačiau supraskite, kad už pagalbą teks atsidėkoti. Ožiaragis, sakykite tai, ką jaučiate, jauskite taip, kaip sakote, mat tokiu būdu neįkliūsite į bėdą. Tai taip pat padės įsiklausyti kitų žmonių poreikius, lengviau suprasite, ką jie jaučia. Vandenis. Galite pradėti rimtus ilgai truksančius darbus, kuriems prireiks kantrybės, įvairių darbų suderinimo. Geras laikas politikams, gamybininkams, teisininkams, prastesnis prekybininkams. Daugumoms skaičiuoti kiekvieną centą. Netoks palankus metas menininkams, kuriems tačiau geras amatininkams. Neržuvys. Jei šiandien dirbate, rytas neblogas laikas svarbiam dalykiniam susitikimui. Taip pat galite spręsti savo vaikų problemas. Viskas klostėsi sklandžiai. Meilės santykių nesiaiškinkite po pietų ir ypač vakare. Pareikštos pretenzijos nieko neįspręs, o tik dar labiau supriešins.

0: Prie kavos puodelio.
1: Vidutiniškai keleivinio laivo kuro sąnaudos apie 40 tonų kuro 100 km.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
1: Istorijos faktai Liepos 15-ąją. 1099-aisiais kryžiuočiai užgrobė Jeruzalę ir sugrąžino šventąjį miestą krikščionims. 1410-aisiais Žalgirio mūšį Lietuvos ir Lenkijos pajėgos sumušė kryžiuočių ordiną. 1795-aisiais Marselietė oficialiai tapo Prancūzijos himno. 1869-aisiais Prancūzijoje Ipolitas Mežas Muri užpatentavo margariną. Jis buvo skirtas Prancūzijos karinio jūrų laivyno naudojimui. 1904-aisiais mirė rusų dramaturgas Trijų seserų ir vyšnių sodo autorius Antonas Čechovas. 1919-aisiais įkurtas Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus. 1933-aisiais Steponas Darius ir Stasys Girėnas Niujorke lėktuvu Lituanika pakilo į skrydį per Atlanto vandenyną. 1940-aisiais mirė Robertas Peršingas Vidlovas, aukščiausias žmogus medicinos istorijoje. Jis išaugo iki 274 cm ūgio ir svėrė 222 kg. Toks jau ūgis buvo prieš mirštant, kai jam buvo tik 22. Net prieš mirtį nebuvo jokių ženklų, kad vaikino augimas sustotų. 1950-aisiais patvirtintas naujas Lietuvos SSR himnas, uždraustas senasis Lietuvos himnas Vinco Kudirkos tautiška giesmė. 1954-aisiais išbandytas pirmasis keleivinis reaktyvinis lėktuvas Boeing 707. 1975-aisiais paleisti erdvėlaiviai Sojuz 19 ir Apollo 18, kurių susijungimas įvyko po 2 dienų nuo paleidimo. Nuo 1997-aisiais prie savo namų Majamio nušautas italo mados dizaineris Gianni Versace.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Muzikinė data Liepos 15-ąją. 1999-aisiais Lietuvos parduotuvių lentynose pasirodė antras oficialus grupės Mango singlas su dainomis Vasaros lietus ir Praūžęs vėjas. Jo tiražas viršė 550 000 kopijų.

0: Reklama. Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
2: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidento vyriausiai patarėjo užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė sako, kad pirmiausia reikėtų išbandyti visas kitas priemonės valdant neteisėtos migracijos srautus iš Baltarusijos, o tik po to spręsti dėl laikinos kontrolės įvedimo Lietuvos pasienyje su Latvija. Pastarosios galimybės netmetė paskirtasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Lietuva taip pat yra nusiuntusi pareigūnų į Latviją padėti šaliai doroti su migracijos srautais. Pastaruoju metu Lietuvoje sparčiai daugia įmonių ir įvairių paslaugų teikėjų, kurie nedideliuose miesteliuose ir kaimuose organizuoja vadinamasias atvažiuojamasias regos patikras. Gyventojai kviečiami nemokamai pasitikrinti regėjimą seniūnijose, bibliotekose, kaimų bendruomenių namuose, kultūros centruose, viešbučiuose ar kitose vietose bei patalpose, kurios nėra licencijuotos sveikatos priežiūros įstaigos, teigiama Lietuvos optometrininkų asociacijos pranešime. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba įspėja, kad regos patikros nelicencijuotos sveikatos priežiūros įstaigos yra neteisėtos. Lietuvos optometrininkų asociacija ragina gyventojus nepasitikėti abejotinais pasiūlymais ir prieš tikrinantis regėjimą įsitikinti, kad paslauga teikiama teisėtai. Net ir licencijuotas sveikatos priežiūros specialistas negali tokių paslaugų teikti seniūnijoje, bibliotekoje, kultūros centre ar kitoje vietoje, kur nėra licencijuota asmens sveikatos priežiūros įstaiga. Rusija praėjusią savaitę pirmą kartą per ilgą laiką ir be išankstinio pranešimo surengė kovinio šaudymo pratybas Peipaus ežere, vos už kelių kilometrų nuo Estijos sienos. Incidentų, kurį buvo galima girdėti Estijos Peipaus ežero pusėje, ypač neįprastu daro tai, kad pratybos vyko pačiame ežere, o ne prie sausumos sienos. Panašu, kad dalyviams buvo pavesta kovoti su jūriniais dronais. Vidaus reikalų ministras Igoris Taro savo ruoštų pabrėžė, kad bet kokios pratybos prie sienos yra provokuojančio pobūdžio. Rusijos Baškirijos Respublikoje dronai antradienį atakavo naftos perdirbimo gamyklą, pranešta apie sprogimus ir virš objekto kylančius dūmus. Ši gamykla vienas didžiausių Rusijos naftos chemijos kompleksų, yra Salavato mieste maždaug už 1400 km nuo fronto linijos Ukrainoje. Rusija pareiškė, kad dėl vis intensyvėjančio Ukrainos smūgio Azovo jūroje svarsto alternatyvius laivybos maršrutus ir gali joje apriboti laivybą. Kijevas savo ruoštų praneša per pastarąsias 9 dienas Azovo jūroje atakavęs daugiau nei 100 laivų. Japonijoje įsigalioja naujos taisyklės, pagal kurias dirbtinio intelekto sugeneruoti vaizdai ir vaizdo įrašai rinkimų metu socialiniuose tinkluose turės būti atitinkamai pažymėti, pranešė vidaus reikalų ministras. Parlamento patvirtintos taisyklės, kurios įsigalios kovą, taip pat draudžia interneto vartotojams ir platformoms platinti melagingą ar iškreipytą informaciją apie kandidatus. Naujosios taisyklės priimtos po kaltinimų dėl dirbtinio intelekto sugeneruoto turinio naudojimas siekiant diskredituoti kandidatus per valdančiosios liberalų demokratų partijos lyderį. Rinkimus 2025-aisiais bei vasario mėnesį vykusios parlamento rinkimus.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, trumpai ir negausiai palis. Šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 23-28 laipsnių. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių. Dieną formuosis kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną šils iki 23-28 laipsnių.
3: Reklama. Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.

0: langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Pagaliau sulauktas trečiadienis. Savaitės vidurys dažnai turbūt mums žada kažkokią viltį, kad jau labai labai greitai mes su jumis galėsim mėgauti savaitgaliu, kad jau galbūt ir darbai šiek tiek lengvėja. Tai visiems sakau labas tiems, kurių rytas šiandien jau prasidėjo. Nežinau, ar pastebėjot, ar džiaugiate šią savaitę, ar tikrai savo krašte, iš kurio mūsų klausot, turi tą vasariškesnį orą, be lietaus, su didesnė šiluma. Tai jeigu taip, labai tikiuosi, kad jūs ir savaitgalis yra numatytas koks nors susijęs su nuostabia vasara ir puikiu oru. Jeigu ne, tikėkime, kad netrukus tuo galėsit pasidžiaugti. Na, mes šiandien, kaip ir įprasta, nuo pat 7 iki pat 12 turėsim gerą laiką, daug smagios veiklos ir jau netrukus jumis susigirdėsim kartu su šios pirmos valandos rubrikomis. Tai po keletos kūrinių aš jau sugrįšiu jums papasakoti,

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Pats laikas mums pasisveikinti dar kartą jau su šios dienos informacija ir sužinoti, tai kągi mes šiandien turim už lango. O šiandien yra Liepos 15. Saulė šiandien teka lygiai 5 ryto. Leidžiasi 21 val. 49 minutės. Šiandien minim Žalgirio mūšio dieną. Na, o vardadienių šiandien švenčia Bonaventūras, Mantas, Gerimantė, Henrikas, Rozalija, Rožė ir Herkus. Tai sveikinimai visiems varduvininkams. Nepamirškit jų pasveikinti ir jūs. Po keletos kūrinių aš jau pas jūsų grįšiu, o dabar mūsų etrija metas tam, kas geriausiai prabudina. Tai tikiuosi, kad jūsų rankoje kava, o iš mūsų pusės gera muzika.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina. Nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Nauja diena. Visada gera. Su Mažykiai FM.
3: Radio archyvai.
4: Metas eteryje radio archyvų rubriką pasitikti ir čia mes keliaujame į 2025-uosius. Būtent tada, 29 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo vienas labai gražus lietuviškas darbas, tai Džiazu ir Vaidas Baumila, nei mirę, nei gyvi.

0: Реклама.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.

0: horoskopai.
1: Jeigu prakalbom apie tai, kas labiausiai mus budina, tai aišku, pats metas, turbūt jau ir keliaujant link darbų, sužinoti, kokia gi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų, taigi horoskopai jau prieš mano akis. Avinas. Puiki diena susidėlioti vertybių sistemą, pergalvoti asmeninius tikslus ir suderinti juos su šeimos poreikiais. Daug jūsų dėmesio užims finansiniai klausimai. Diena puiki spręsti uždarbio gerovės klausimus, tikėtinas neblogas uždarbis ar bent tai, kaip pinigus panaudosite. Jautis. Tai, ko šiandien imsitės, turėtų būti itin sėkminga, gali pavykti išspręsti daug įtampas kėlusių klausimų, ypatingai susijusių su informacija ir iš jūsų užsienių palaikymu. Teks nugalėti vieną kitą baimę. Dviniai. Nors diena ir sėkminga, tačiau jums emociškai gali būti nelengva. Būtų idealu, jeigu galėtumėte daugiau laiko skirti sau, pabūti namuose, nepaisant to gali tekti imtis finansinių klausimų sprendimų. Vėžys. Puiki diena spręsti visomis prasmėmis su partnerystė susijusius klausimus, aptarti sutartis, konsultuotis ir konsultuoti, imtis teisinių reikalų sprendimo. Daug dėmesio skirsite visuomeniniai veiklai. Liūtas. Įsiklausimo į save laikas tęsiasi, tačiau atostogoms ne pats palankiausias metas. Daug gali tekti priimti nemažai, darbe gali tekti priimti nemažai emocijų keliančių skubius sprendimus, ypatingai dėl neapibrieštų finansavimo klausimų. Mergelė. Viso jūsų dėmesio pareikalaus visuomeninė veikla, draugų ir kelionių užsienį reikalai. Puiki diena imtis kelionės organizavimo, suderinti tai su visomis suinteresuotomis pusėmis, nors baimių kels finansiniai klausimai. Svarstyklės. Emocijų šiandien bus daug. Tikėtina, kad jos bus susijusios su nekilnojamo turto įsigijimu, gali tekti gana skubiai priimti sprendimus, kils baimių dėl teisinių dalykų, įtampų dėl partnerio ar partnerės pritarimo bei palaikymo. Skorpionas. Panašu, kad visas jūsų dėmesys šiandien skirtas partneriui ar partneriai arba konsultacijoms. Galite aktimtis netradicinius sprendimus susijusius su kelionėmis į užsienį, studijomis, mokslu ar religinėmis temomis. Šaulys. Šiandien priimti sprendimai padės jums išspręsti nemažą dalį ilgai besikaupusių finansinių pajamų klausimų, tačiau bus itin svarbu išlaikyti dėmesį aplinkiniams, pasirūpinti artimųjų, bendradarbių, gal net jūsų augintinių gerovę. Ožiaragis. Puikus laikas meilį ir partnerystei spręsti šeimos asmeninės problemas, šiandien pavyks daug ką suderinti. Būsite itin dėmesingi mylimam žmogui, vaikams ir jautrus bendraudami. Vandenis. Šeimai, giminės istorijai, tradicijom šiandien norėsite skirti daugiau dėmesio ir laiko. Puiki diena suderinti asmeninius ir artimųjų interesus. Prisiminkite vaikystę, tai ką gražiausio atsinešėte iš tėvų namų ir padėkokite jiems už visas pamokas. Na ir žuvis. Šiandien sklandžiai spręsis visi svarbiausi jūsų sumanymai. Bendraukite su draugais, bičiuliais, klauskite jų patarimų ir ieškokite informacijos. Vis dėlto yra rizikos, kad priimti finansiniai sprendimai bus ne visai pamatuoti.

elektrinę. Įkrovimo stotelė. ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą,

0: ir moterims bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę anklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0633600051 arba 0443655551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
4: Ir dar viena labai graži daina, su kuria mes keliaujame laikų rubrikoje Atgal į ateitį, tai 2003 Be Free ir You're My Angel.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
0: Rytas su Gintare.
5: Etrija baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, joje netrukus čia jūsų lauks jau ir šio ryto pirmosios laidoje žinios, patys svarbiausi įvykiai juose. Na ir aišku, dar šiek tiek muzikos jūsų dėmesį, o mes susigirdime po aštuntos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidento vyriausiai patarėjo užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė sako, kad pirmiausia reikėtų išbandyti visas kitas priemonės valdant neteisėtos migracijos srautus iš Baltarusijos, o tik po to spręsti dėl laikinos kontrolės įvedimo Lietuvos pasienyje su Latvija. Pastarosios galimybės netmetė paskirtasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Lietuva taip pat yra nusiuntusi pareigūnų į Latviją padėti šaliai doroti su migracijos srautais. Pastaruoju metu Lietuvoje sparčiai daugia įmonių ir įvairių paslaugų teikėjų, kurie nedideliuose miesteliuose ir kaimuose organizuoja vadinamasias atvažiuojamasias regos patikras. Gyventojai kviečiami nemokamai pasitikrinti regėjimą seniūnijose, bibliotekose, kaimų bendruomenių namuose, kultūros centruose, viešbučiuose ar kitose vietose bei patalpose, kurios nėra licencijuotos sveikatos priežiūros įstaigos, teigiama Lietuvos optometrininkų asociacijos pranešime. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba įspėja, kad regos patikros nelicencijuotos sveikatos priežiūros įstaigos yra neteisėtos. Lietuvos optometrininkų asociacija ragina gyventojus nepasitikėti abejotinais pasiūlymais ir prieš tikrinantis regėjimą įsitikinti, kad paslauga teikiama teisėtai. Net ir licencijuotas sveikatos priežiūros specialistas negali tokių paslaugų teikti seniūnijoje, bibliotekoje, kultūros centre ar kitoje vietoje, kur nėra licencijuotas asmens sveikatos priežiūros įstaiga. Rusija praėjusią savaitę pirmą kartą per ilgą laiką ir be išankstinio pranešimo surengė kovinio šaudymo pratybas Peipaus ežere, vos už kelių kilometrų nuo Estijos sienos. Incidentų, kurį buvo galima girdėti Estijos Peipaus ežero pusėje, ypač neįprastu daro tai, kad pratybos vyko pačiame ežere, o ne prie sausumos sienos. Panašu, kad dalyviams buvo pavesta kovoti su jūriniais dronais. Vidaus reikalų ministras Igoris Taro savo ruoštų pabrėžė, kad bet kokios pratybos prie sienos yra provokuojančio pobūdžio. Rusijos Baškirijos Respublikoje dronai antradienį atakavo naftos perdirbimo gamyklą, pranešta apie sprogimus ir virš objekto kylančius dūmus. Ši gamykla vienas didžiausių Rusijos naftos chemijos kompleksų, yra Salavato mieste maždaug už 1400 km nuo fronto linijos Ukrainoje. Rusija pareiškė, kad dėl vis intensyvėjančio Ukrainos smūgio Azovo jūroje svarsto alternatyvius laivybos maršrutus ir gali joje apriboti laivybą. Kijevas savo ruoštu praneša per pastarąsias 9 dienas Azovo jūroje atakavęs daugiau nei 100 laivų. Japonijoje įsigalioja naujos taisyklės, pagal kurias dirbtinio intelekto sugeneruoti vaizdai ir vaizdo įrašai rinkimų metu socialiniuose tinkluose turės būti atitinkamai pažymėti, pranešė vidaus reikalų ministras. Parlamento patvirtintos taisyklės, kurios įsigalios kovą, taip pat draudžia interneto vartotojams ir platformoms platinti melagingą ar iškreipytą informaciją apie kandidatus. Naujosios taisyklės priimtos po kaltinimų dėl dirbtinio intelekto sugeneruoto turinio naudojimas siekiant diskredituoti kandidatus per valdančiosios liberalų demokratų partijos lyderį. Rinkimus 2025-aisiais bei vasario mėnesį vykusios parlamento rinkimus.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, trumpai ir negausiai palis. Šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 23-28 laipsnių. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių. Dieną formuosis kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną šils iki 23-28 laipsnių.
3: Reklama. Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Dar kartą sveikinuosi su visais esančiais kartu. Kelios minutės po aštuntos mes atkeliaujame jau į antrąją ryto laidos valandą. Ir labas sakau visiems tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prabudot, galbūt ką tik prisijungėt, galbūt ką tik prasidėjo jūsų diena. Trečiadienis tikrai nėra ko liūdėti, galim džiaugtis, kad mes turim tą tokią gerą dieną, kuri mums iš tiesų žada turbūt ne tik daug įvairiausių reikalų ir darbų, bet galbūt ir vakarėjų kažkokių tai pramogų, kurias esat susigalvojo, gal turit kažkokią trečiadienio tradiciją, tai labai labai tikiuosi, kad turit dėl ko laukti darbo pabaigos. Mes jau netrukus čia su jumis keliausim prie šios dienos ryto dainos rubrikos.

pats laikas mums pasisveikinti dar kartą jau su šios dienos informacija ir sužinoti, tai kągi mes šiandien turim už lango. O šiandien yra Liepos 15, saulė šiandien teka lygiai 5 ryto, leidžiasi 21 val. 49 minutės, šiandien minim Žalgirio mūšio dieną. Na, o vardadienių šiandien švenčia Bonaventūras, Mantas, Gerimantė, Henrikas, Rozalija, Rožė ir Herkus. Tai sveikinimai visiems varduvininkams, nepamirškit jų pasveikinti ir jūs. Po keletos kūrinių aš jau pas jūsų sugrįšiu, o dabar mūsų etrija metas tam, kas geriausiai prabudina. Tai tikiuosi, kad jūsų rankoje kava, o iš mūsų pusės gera muzika.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalbių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Radio archyvai.
4: Radio archyvose šį kartą šiek tiek pakeliausim dar atgal laiku į 2022-uosius ir čia labai gražus darbas, kuris mūsų eteryje debiutavo būtent tais metais 29 metų savaitė, tai Vaidas Baumila ir Apžavai.

0: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Karklė Production pristato Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
5: Mažeikiai FM.
6: New music.
5: Nauja daina.

0: reklama.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
2: Mažeikiai FM.

0: reklama.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
3: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
4: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Ryto daina. Ryto daina.
6: Šiandien ryto dainos rubrikoje mes su jumis keliausim prie tikrai labai labai gražaus kūrinio, toks pakankamai dar šviežias šių metų kūrinys. Ir manau, kad visai gerai suskambės šią trečiadienį, tai yra Jazzy ir Chris Lorenzo Invisible.

0: Реклама.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
0: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiui ir mes čia šiandien esame 2010 metuose kartu su Mika ir Kick-Ass.
3: Atgal į ateitį.

Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite

0: Atlikite nemokamą konsultaciją. Sandarus langas jūsų komfortui. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Sugrįžtant dar beje šiek tiek prie ryto dainos rubrikos, tai kas turit galimybę, būtinai užmeskite akį ir į klipą. Kelias minutes tikrai, manau, kad prikaustys jūsų dėmesį, o mes labai greitai šiandien visur keliaujam, tai netrukus eteryje jūsų lauks jau ir žinios. Iš karto po to dar šiek tiek muzikos ir jau po devintos aš jūs kviesiu čia ir toliau keliauti laiku kartu su muzika. O ką tiksliai girdėsit ir kas ten mūsų laukia, jau sužinosit ir netrukus.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidento vyriausiai patarėjo užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė sako, kad pirmiausia reikėtų išbandyti visas kitas priemonės valdant neteisėtos migracijos srautus iš Baltarusijos, o tik po to spręsti dėl laikinos kontrolės įvedimo Lietuvos pasienyje su Latvija. Pastarosios galimybės netmetė paskirtasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Lietuva taip pat yra nusiuntusi pareigūnui Latviją padėti šaliai doroti su migracijos srautais. Pastaruoju metu Lietuvoje sparčiai daugia įmonių ir įvairių paslaugų teikėjų, kurie nedideliuose miesteliuose ir kaimuose organizuoja vadinamasias atvažiuojamasias regos patikras. Gyventojai kviečiami nemokamai pasitikrinti regėjimą seniūnijose, bibliotekose, kaimų bendruomenių namuose, kultūros centruose, viešbučiuose ar kitose vietose bei patalpose, kurios nėra licencijuotos sveikatos priežiūros įstaigos, teigiama Lietuvos optometrininkų asociacijos pranešime. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba įspėja, kad regos patikros nelicencijuotos sveikatos priežiūros įstaigos yra neteisėtos. Lietuvos optometrininkų asociacija ragina gyventojus nepasitikėti abejotinais pasiūlymais ir prieš tikrinantis regėjimą įsitikinti, kad paslauga teikiama teisėtai. Net ir licencijuotas sveikatos priežiūros specialistas negali tokių paslaugų teikti seniūnijoje, bibliotekoje, kultūros centre ar kitoje vietoje, kur nėra licencijuotas asmens sveikatos priežiūros įstaiga. Rusija praėjusią savaitę pirmą kartą per ilgą laiką ir be išankstinio pranešimo surengė kovinio šaudymo pratybas Peipaus ežere, vos už kelių kilometrų nuo Estijos sienos. Incidentų, kurį buvo galima girdėti Estijos Peipaus ežero pusėje, ypač neįprastu daro tai, kad pratybos vyko pačiame ežere, o ne prie sausumos sienos. Panašu, kad dalyviams buvo pavesta kovoti su jūriniais dronais. Vidaus reikalų ministras Igoris Taro savo ruoštų pabrėžė, kad bet kokios pratybos prie sienos yra provokuojančio pobūdžio. Rusijos Baškirijos Respublikoje dronai antradienį atakavo naftos perdirbimo gamyklą, pranešta apie sprogimus ir virš objekto kylančius dūmus. Ši gamykla vienas didžiausių Rusijos naftos chemijos kompleksų, yra Salavato mieste maždaug už 1400 km nuo fronto linijos Ukrainoje. Rusija pareiškė, kad dėl vis intensyvėjančio Ukrainos smūgio Azovo jūroje svarsto alternatyvius laivybos maršrutus ir gali joje apriboti laivybą. Kijevas savo ruoštų praneša per pastarąsias 9 dienas Azovo jūroje atakavęs daugiau nei 100 laivų. Japonijoje įsigalioja naujos taisyklės, pagal kurias dirbtinio intelekto sugeneruoti vaizdai ir vaizdo įrašai rinkimų metu socialiniuose tinkluose turės būti atitinkamai pažymėti, pranešė vidaus reikalų ministras. Parlamento patvirtintos taisyklės, kurios įsigalios kovą, taip pat draudžia interneto vartotojams ir platformoms platinti melagingą ar iškraipytą informaciją apie kandidatus. Naujosios taisyklės priimtos po kaltinimų dėl dirbtinio intelekto sugeneruoto turinio naudojimas siekiant diskredituoti kandidatus per valdančiosios liberalų demokratų partijos lyderių rinkimus 2025-aisiais bei vasario mėnesį vykusios parlamento rinkimus.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, trumpai ir negausiai palis. Šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 23-28 laipsnių. Penktadienio naktis dar žada būti ramiai ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių. Dieną formuosias kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną šils iki 23-28 laipsnių.
3: Reklama. Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojam, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.

0: reklama.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
3: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Viena smagiausių, viena geriausių valandų, kai dar didesnė dalis jūsų prabunda, prisijungia, pradeda darbus ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl man taip patinka šita ryto laidos valanda. Kita priežastis yra ta, jog čia mes su jumis netrukus keliausim tiesiai prie dviejų labai nuostabių rubrikų. Tai pirmiausia, mes su jumis susipažinsim su jūsų top trietuku, čia yra jūsų mylimiausios dainos, tos dainos, kurių jūs labiausiai norit, kurias dažniausiai turbūt patys klausot ir mūsų eterį išgirsti irgi labai labai būtų smagu. Tai su jumis supažindinsiu jau netrukus, na, iš karto po to čia jūsų lauks ir mano top 3, o čia yra tos dainos, kurios mane palydi pas jūs kiekvieną rytą.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Širdelių top 3.
4: Jūsų top 3 tokas jau pasiruošęs pasirodyti, taigi pasidalinsiu, kokios dainos šiandien yra jūsų tope, ką išrinkau, ką pagrosiu, ir tai yra tie kūriniai, kuriuos jūs labiausiai norit girdėti mūsų eteryje, tai galbūt ne vakar, galbūt ne už vakar jais pasidalinot, bet tie kūriniai nugula jūsų mylimiausių dainų sąraše, tada jau aš atkeliauju jais su jumis dalintis. Ir čia viena tokių labai gražus darbas, čia Tate McRae ir It's Okay, I'm Okay.
5: Trečia vieta.

0: Toliau, jūsų top 3-tuką tęsia dar vienas labai labai gražus darbas, kurį tikrai aš ir pati kartu su jumis pasigarsinsiu. Čia Avi Avener ir Ultra Nate Starlight.
1: Antra vieta.

0: Na ir šiandieninį jūsų top trijetuką mes užbaigsim su dar viena labai gražia daina. Ir smagu, kad galiu pristatyti lietuvišką darbą, tai Gabrielius Vagelis ir Vienu ritmu.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
3: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
4: Gintarės top 3.
5: Po jūsų top 3, kaip ir visada, seka mano topas, mano tie 3 kūriniai, su kuriais aš šiandien atkeliavau į studiją, tai labai labai džiaugiuosi, kad turiu tuos kūrinius, kurie šiandien mane atlydėjo ir kuriuos aš iš tikrųjų labai labai sąžiningai galėjau išsirinkti kaip mėgstamiausius ir jums pagroti. Šiandien mano kelionė į darbą, kad ir labai anksti, bet buvo šiek tiek ilgesnė nei įprastai, tai labai smagu, kad na, iš tiesų aš galiu iš didesnio kiekio kūrinių pasirinkti, net pradėjau galvot, kad gal mažas ratelis aplink miestą prieš darbą visai yra nebloga mintis. Taigi čia The Kid Laroi kūrinys, Pieces.
6: Trečia vieta.

0: Atidarė mano top 3-tuką, ką tik atryje skambėjo The Kid Laroi darbas Pieces, kuris ir atidarė mano šiandieninį topą ir toliau mes jį tęsime kartu su Alok ir Jennifer Lopez. Everything's fine.
1: Antra vieta.

0: Na ir trečioji, paskutinioji daina iš mano top trejetuko šiandien tai Andrea Bocelli, David Guetta, E.G. ir Megan Thee Stallion, DNA. Šitas kūrinys, nu įsijunkit, pasižiūrėkit vaizdo klipą, galbūt moterims nelabai asociuosi su tuo, kas dabar vyksta vyrų galvose, bet turbūt dabar pagrindinis žodis, kuris jų pokalbiuose, jų mintise, tai aišku yra futbolas, tai įsijunkit, pasižiūrėkit vaizdo klipą ir užsikrėskit tuo, kas iš tiesų aplanko mus kas keletą metų ir yra labai gražu.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686-373-17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
0: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytis su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
3: Mūsų laikas kartu tęsiasi ir mes dabar jau atsidurėme 2015 metuose, o čia pasitinka Mons Selmerlau ir Fire in the Rain.
2: Atgal į ateitį.

Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos pasakos.

0: patalynės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
3: New music.
4: No, yeah.

0: Rytis su Gintare.
1: Viskas šioje valandoje, netrukus eteryje dar kartą žinios, patys svarbiausi įvykiai jūsų dėmesio, iš karto po to čia dar šiek tiek dainų ir jau po dešimtos niekur neatsipalaiduojam, nepabėgam, mes ir toliau keliausim kartu su muzika.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidento vyriausiai patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė sako, kad pirmiausia reikėtų išbandyti visas kitas priemonės valdant neteisėtos migracijos srautus iš Baltarusijos, o tik po to spręsti dėl laikinos kontrolės įvedimo Lietuvos pasienyje su Latvija. Pastarosios galimybės netmetė paskirtasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Lietuva taip pat yra nusiuntusi pareigūnui Latviją padėti šaliai doroti su migracijos srautais. Pastaruoju metu Lietuvoje sparčiai daugia įmonių ir įvairių paslaugų teikėjų, kurie nedideliuose miesteliuose ir kaimuose organizuoja vadinamasias atvažiuojamasias regos patikras. Gyventojai kviečiami nemokamai pasitikrinti regėjimą seniūnijose, bibliotekose, kaimų bendruomenių namuose, kultūros centruose, viešbučiuose ar kitose vietose bei patalpose, kurios nėra licencijuotos sveikatos priežiūros įstaigos, teigiama Lietuvos optometrininkų asociacijos pranešime. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba įspėja, kad regos patikros nelicencijuotos sveikatos priežiūros įstaigos yra neteisėtos. Lietuvos optometrininkų asociacija ragina gyventojus nepasitikėti abejotinais pasiūlymais ir prieš tikrinantis regėjimą įsitikinti, kad paslauga teikiama teisėtai. Net ir licencijuotas sveikatos priežiūros specialistas negali tokių paslaugų teikti seniūnijoje, bibliotekoje, kultūros centre ar kitoje vietoje, kur nėra licencijuotas asmens sveikatos priežiūros įstaiga. Rusija praėjusią savaitę pirmą kartą per ilgą laiką ir be išankstinio pranešimo surengė kovinio šaudymo pratybas Peipaus ežere, vos už kelių kilometrų nuo Estijos sienos. Incidentų, kurį buvo galima girdėti Estijos Peipaus ežero pusėje, ypač neįprastu daro tai, kad pratybos vyko pačiame ežere, o ne prie sausumos sienos. Panašu, kad dalyviams buvo pavesta kovoti su jūriniais dronais. Vidaus reikalų ministras Igoris Taro savo ruoštų pabrėžė, kad bet kokios pratybos prie sienos yra provokuojančio pobūdžio. Rusijos Baškirijos Respublikoje dronai antradienį atakavo naftos perdirbimo gamyklą, pranešta apie sprogimus ir virš objekto kylančius dūmus. Ši gamykla vienas didžiausių Rusijos naftos chemijos kompleksų, yra Salavato mieste maždaug už 1400 km nuo fronto linijos Ukrainoje. Rusija pareiškė, kad dėl vis intensyvėjančio Ukrainos smūgio Azovo jūroje svarsto alternatyvius laivybos maršrutus ir gali joje apriboti laivybą. Kijevas savo ruoštu praneša per pastarąsias 9 dienas Azovo jūroje atakavęs daugiau nei 100 laivų. Japonijoje įsigalioja naujos taisyklės, pagal kurias dirbtinio intelekto sugeneruoti vaizdai ir vaizdo įrašai rinkimų metu socialiniuose tinkluose turės būti atitinkamai pažymėti, pranešė vidaus reikalų ministras. Parlamento patvirtintos taisyklės, kurios įsigalios kovą, taip pat draudžia interneto vartotojams ir platformoms platinti melagingą ar iškreipytą informaciją apie kandidatus. Naujosios taisyklės priimtos po kaltinimų dėl dirbtinio intelekto sugeneruoto turinio naudojimas siekiant diskredituoti kandidatus per valdančiosios liberalų demokratų partijos lyderį. Rinkimus 2025-aisiais bei vasario mėnesį vykusios parlamento rinkimus.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, trumpai ir negausiai palis. Šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 23-28 laipsnių. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių. Dieną formuosis kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną šils iki 23-28 laipsnių.
3: Reklama.
4: Krūties vėžiui užkirsti kelią tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
2: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

0: Rytis su Gintare.
1: Kadangi jau šiek tiek po dešimtos, dar žvalesniais balsais ir aš su jumis sveikinuosi ir jūs net nebejoju, kad labiau pramerktom akim jau esat. Mano rytas, kaip ir didžiosios dalies jūsų, turbūt prasideda iš tikrųjų darbo dienomis anksti, tai aš kažkaip galvoju, kad turim mes rasti kažkokį tai šaltinį, kas mus dar labiau paskatintų mėgautis tais rytais, kas padėtų galbūt kažkokį miego režimą susitvarkyti, bet jeigu nepavyksta jums, kaip ir man, to padaryti ilgą laiką, aš tai galvoju, kad vienas iš tų stebuklingų dalykų, aišku, yra kava, kitas dalykas yra muzika ir pasistengsiu šioje valandoje su jumis pasidalinti dar keletų kūrinių, kurie tikrai padėtų tą rytą paversti dar geresniu ir žvalesniu. Ir aš jau einu link to, kad čia netrukus mūsų etrija ir muzikinė ruletė, tai netrukus žinosit ir į kuriuos metus šiandien keliausiu.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.
1: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
2: Bet kokį.
1: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukštos lėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
3: Wow!
4: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Radijo archyvai.
5: Su kokiu gi dar kūriniu radijo archyvuose keliaujam, o čia šį kartą 2021-ieji. Lietuviškas darbas, kuris 29-ąją metų savaitę debiutavo mūsų eteryje, tai Violeta ir Vilius Tarasovai. Vasara.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

Šiandien mūsų muzikinė kelionė tęsis po 2014 metus. Įprastai stengiuosi tikrai kiekvieną darbo dieną jūs kažkur nukelti visi kitą laikotarpį. Ir šiandien ilgai dvejoju, ilgai rinkausi ir tada kažkaip supratau, kad 2014 yra tikrai tie metai, kai praktiškai kiekviename mėnesyje mes galime rasti labai daug ko gero paklausyti, labai daug nuostabių kūrinių. Ir šiandien tikrai visi trys yra labai verti jūsų dėmesio. Tai keliaujam prie Clean Bandit ir Jazz Glean. Bendro darbo Rather Be.

Toliau, jūsų dėmesiui mes keliaujame į 2014 su dar vienu antru kūriniu jau šiandien muzikinėje ruletėje. Čia Z kartu su Hayley Williams, Stay the Night.

bent jau man atrodo, kad labai labai tinkančių kūrinių mes uždarysim muzikinę šiandien ruletę. Priminsiu, kad keliavome po 2014-uosius, nes šiandien tai yra Pharrell Williams kūrinys

0: Реклама. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno. Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai. Bilietai.lt.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Kviečiu jūs visus pakeliauti dar šiek tiek laiku. Šį kartą 1997 M People ir Angel Street.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06112588888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
8: Būkit ir jūs, kaip tas Farelis Williamsas dainavoje, laimingi, šypsokitės ir mes netrukus prie rimtesnių šiek tiek dalykų keliausių metriją, tai čia jūsų laukia žinios, išgirskim, kas svarbiausia yra įvykę. Iš karto po 11 mes jūsų jumis susigirdim ir paskutiniojoje šiandieną ryto laidos valandoje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Šiemet noras savo valią atlikti privalomąją karo tarnybą pareiškė daugiau kaip 8000 jaunuolių. Lietuvos kariuomenės teigimu tai yra didžiausias iki šiol užfiksuotas skaičius. Kariuomenės duomenimis beveik 4400 asmenų pareiškė norą pradėti tarnybą dar nepatekę į šaukiamųjų sąrašą, o 3700 asmenų sudarius sąrašus išreiškė norą pradėti tarnybą pirmumo tvarka. Dėl riboto vietų skaičių šiemet į tarnybą bus priimti ne visi norintieji. Pasak kariuomenės gavę kvietimą studijuoti ir vėliau sulaukė sprendimo dėl šaukimo atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, jaunuoliai gali pasinaudoti akademinėmis atostogomis atlikti tarnybą, o ją baigia grįžti tęsti studijų. Įtarimų kyšininkavimo galinkystės byloje sulaukusiam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė dėvėti apykoje, tačiau jis skundžiasi, kad toks suvaržymas trukdo jam atlikti parlamentaro pareigas. Jau anksčiau priemonė kritikavęs buvęs Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Seime žurnalistams kalbėjo, kad ir toliau nesutinka su apykojas paskirimu, vertina tai kaip spaudimo ir žeminimo priemonė, nes griežtesnė kardomoji priemonė yra tik suėmimas. Balsuojant Seimo salėje prietaisas kartais ima pipsėti. Skvernelis spėja, kad dėl prasto ryšio. Skvernelis taip pat atskleidė, kad sulaukė laiškų iš Baltarusijos, kuriais siūloma jam čia pasislėpti nuo teisėsaugos, persiuntė juos valstybės saugumo departamentui. Kalbėdamas apie teisinį procesą, politikas teigė, jei nebus išteisintas, kreipsis į Europos žmogaus teisų teismą. Pirmosios norinčių koalicijos karinės pratybos su Ukrainai paremti šį rudenį vyks Lenkijoje. Tai Paryžiuje paskelbė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Čia vyko norinčių koalicijos susitikimas. Tuskas nurodė, kad tarptautiniai pratybų dalyviai bus Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos kariai. Lenkija bus ir dalyvė, ir šeimininkė. Pratybomis siekiama parengti koaliciją teikti konkrečią saugumo garantiją su Ukrainai, taip pat regionui. Vadinamoji norinčių koalicija planuoja daugiatautės Europos vadovaujamas ir Jungtinių Amerikos valstijų remiamas pajėgas. Pasibaigus Rusijos karui, jos turėtų padėti užtikrinti Ukrainos saugumą, tačiau pastangos užbaigti karą jau kelis mėnesius yra įstrigusios. Norinčių koalicijai vadovauja Jungtinė Karalystė ir Prancūzija. Ją sudaro daugiau kaip 35 valstybės. Kyivui aktyviai siekiant spartesnės pažangos dėl stojimo į Europos Sąjungą, Briuselis atvėrė antrąją narystės derybų su Ukraina skyrių. Pirmąjį derybinį skyrių 27 valstybių narių blokas oficialiai atvėrė praėjusį mėnesį. Šis žingsnis buvo ilgai atidėliojimas dėl Vengrijos pasipriešinimo, tačiau Budapešte gegužę pasikeitus vyriausybei šios kliūties nebeliko. Norėdamos įstoti į Europos Sąjungą, šalys kandidatės turi derėtis dėl 6 derybinių skyrių skirtingose srityse, kad suderintų savo teisės aktus su bloko teisės aktais visose iš jų, nuo aplinkos ir žemės ūkio iki teisingumo. Nepaisant pažangos, šis žingsnis netitinka Ukrainos ir Briuselio lūkesčių pradėti derybas dėl visų 6 derybinių skyrių dar iki vasaros atostogų Europoje pradžios.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, trumpai ir negausiai palis. Šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 23-28 laipsnių. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių. Dieną formuosis kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną šils iki 23-28 laipsnių.
3: Reklama.
4: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Kelios minutės, kaip mes su jumis jau esam atkeliavę ir paskutinę ryto laidos valandą. Nežinau, kaip jums, man kažkaip, kai taip greitai bėga laikas ir aš suprantu, kad mes jau turim vidurį vasaros, Liepos 15-ąją, pasidaro ir gaila tuo pačiu, nes atrodo, kad pusę vasaros buvo arba lietinga, arba darbinga ir tiesiog nespėjom ją pasidžiaugti. Kita gera dalis, kad liko dar pusė to, tai galbūt dar pavyks. Ir jau netrukus čia mūsų etrija jūsų dėmesiu ir rubrika Senas geras, su kuria dar šiek tiek daugiau nostalgijos. Ir tada jau galėsim atsipūsti ir pagaliau keliauti papietauti.

reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.

0: Reklama.
1: Sveikatos priežiūros centre Medikvita, įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai, dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jakštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87645.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės.

daina. Turbūt ne veltui aš jau pasisveikindama šioje valandoje kalbėjau apie tai, kaip greitai bėga laikas ir kaip mes kartais jo nepastebim. Todėl, kad šiandien rubrikoje senas geras, jūs irgi suprasit, kad kartais galima tą pačią informaciją pasitikrinti keletą kartų. Kažkaip pagalvojau, kad mes įprastai labai toli keliaujam tikrai 2000-uosius, 90 kažkelintus metus. Tai galvoju, pats laikas pasižvalgyti, o kas gyvyko po 2000-ųjų muzikos sferoje. Ir čia radau labai nuostabų kūrinį, kurį netrukus pagrosiu, tai yra Calvin Harris Ready for the Weekend. Ir kažkaip pradėjau žiūrėti, kuris metais kitas kūrinys išvydo dienos šviesą ir galvoju, negali būti, kad jį galima dėti rubriką senas geras, nes jam vos keletas metų. Ką jūs galvojat? Šitas kūrinys pas mus atkeliavo iš 2009-ųjų ir tai yra puikus įrodymas, kaip greitai bėga laikas, nes tai nebuvo vienas mano mylimiausių galbūt tuo metu kūrinių, bet aš vos perskaičius pavadinimą pradėjau jį minuoti ir supratau, kad tai, kas iš tikrųjų turbūt yra labai labai gerai, lieka mūsų atmintyse labai ilgai. Ir tai yra škotų muzikanto Calvino Harriso kūrinys, ten beje mes girdim ir britų atlikėjos Mary Pierce vokalo versiją, na ir daina parašė ir produsavo pats Calvin Harris. Daina buvo išleista 2009 rugpjūčio 9, kaip antrasis singlas iš antrojo to paties tokiu pačiu pavadinimu studinio albumo. Ir nebeje, dainoje kvestinės partijos atlikėja britų dainininkė Mary Pierce, apie kurią aš jau kalbėjau, anksčiau yra dirbusi pritarančio vokaliste su Beverly Knight, Lion Richie, Chaka Khan, taip pat ir komercinių požiūrių šita daina buvo tikrai labai sėkminga, pasiekė pirmąją vietą Jungtinės karalystės šokių muzikos singlų tope, trečiąją vietą oficialiuose šalies singlų topuose. Na ir 2009 metais ji buvo 98 geriausiai parduodamų metų

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Mažeikiai FM.

0: 1998, Liepos 15 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: Billy, Because We Want To.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje Sava Sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava Sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava Sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava Sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita, jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Viskas, brangieji. Man šiandien jau laikas su jumis atsisveikinti. Aš noriu palinkėti geros likusios dienos, smagaus trečiadienio, gero laiko pietų pertraukoje, geros likusios dienos, nepaisant to, kad dar tikrai liko nemažai darbų. Geros dienos, smagios dienos, trečiadienis irgi gali būti puikus, ypatingai, jeigu turit kažką.

kokių planų vakare. Ir mes dabar jau su jumis susigirdėsim rytoj, mažajame savaitgalyje, kaip gerai ir gražiai skamba. Tai po 7 rytoj ryte lauksiu jūsų čia. Ate.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.

0: tarnyba dar nepatekė į šaukiamųjų sąrašą, o 3700 asmenų sudarius sąrašus išreiškė norą pradėti tarnybą pirmumo tvarka. Dėl riboto vietų skaičių šiemet į tarnybą bus priimti ne visi norintieji. Pasak kariuomenės, gavę kvietimą studijuoti ir vėliau sulaukė sprendimo dėl šaukimo atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, jaunuoliai gali pasinaudoti akademinėmis atostogomis atlikti tarnybą, o ją baigė grįžti tęsti studijų. Įtarimų kyšininkavimo augalininkystės byloje sulaukusiam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė dėvėti apykoje, tačiau jis skundžiasi, kad toks suvaržymas trukdo jam atlikti parlamentaro pareigas. Jau anksčiau priemonę kritikavęs buvęs Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Seime žurnalistams kalbėjo, kad ir toliau nesutinka su apykojas paskirimu, vertina tai kaip spaudimo ir žeminimo priemonė, nes griežtesnė kardomoji priemonė yra tik suėmimas. Balsuojant Seimo salėje prietaisas kartais ima pipsėti. Skvernelis spėjo, kad dėl prasto ryšio. Skvernelis taip pat atskleidė, kad sulaukė laiškų iš Baltarusijos, kuriais siūloma jam čia pasislėpti nuo teisėsaugos, persiuntė juos valstybės saugumo departamentui. Kalbėdamas apie teisinį procesą, politikas teigė, jei nebus išteisintas, kreipsis į Europos žmogaus teisų teismą. Pirmosios norinčių koalicijos karinės pratybos su Ukrainai paremti šį rudenį vyks Lenkijoje. Tai Paryžiuje paskelbė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Čia vyko norinčių koalicijos susitikimas. Tuskas nurodė, kad tarptautiniai pratybų dalyviai bus Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos kariai. Lenkija bus ir dalyvė, ir šeimininkė. Pratybomis siekiama parengti koaliciją teikti konkrečios saugumo garantijas Ukrainai, taip pat regionui. Vadinamoji norinčių koalicija planuoja daugiatautes Europos vadovaujamas ir Jungtinių Amerikos valstijų remiamas pajėgas. Pasibaigus Rusijos karui, jos turėtų padėti užtikrinti Ukrainos saugumą, tačiau pastangos užbaigti karą jau kelis mėnesius yra įstrigusios. Norinčių koalicijai vadovauja Jungtinė Karalystė ir Prancūzija. Ją sudaro daugiau kaip 35 valstybės. Kyivui aktyviai siekiant spartesnės pažangos dėl stojimo į Europos Sąjungą, Briuselis atvėrė antrąją narystės derybų su Ukraina skyrių. Pirmąjį derybinį skyrių 27 valstybių narių blokas oficialiai atvėrė praėjusį mėnesį. Šis žingsnis buvo ilgai atidėliojimas dėl Vengrijos pasipriešinimo, tačiau Budapešte gegužę pasikeitus vyriausybė šios kliūties nebeliko. Norėdamos įstoti į Europos Sąjungą, šalys kandidatės turi derėtis dėl 6 derybinių skyrių skirtingose srityse, kad suderintų savo teisės aktus su bloko teisės aktais visose iš jų. Ir žemės ūkio iki teisingumo. Nepaisant pažangos, šis žingsnis netitinka Ukrainos ir Briuselio lūkesčių pradėti derybas dėl visų 6 derybinių skyrių dar iki vasaros atostogų Europoje pradžios.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, trumpai ir negausiai palis. Šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 23-28 laipsnių. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių. Dieną formuosis kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną šils iki 23-28 laipsnių.
2: Reklama.
3: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
4: Rinkis. Gyvenimo. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Židinys – patogus miegamieji kambariai, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data Liepos 15-ąją. 1999-aisiais išleistas Andriaus Mamontovo mini albumas Mono arba Stereo, kurio titulinė daina yra vienas geriausių ir populiariausių buvusio fojenario solinių darbų.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Montin Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613-569-62. 0613-569-62.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Seimui pritarus socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programą ir naujai ministrų kabinetui pradedant darbą, verslo atstovai pabrėžė jo pažadus didinti šalies konkurencingumą, auginti ekonomiką, bet to pramonė tikisi, kad nauja valdžia teisins nulinį pelno mokestį ir investuojamam pelnui, normalizuos santykius su Kinija. Verslo organizacijų atstovai, be kita ko, iš vyriausybės tikisi stabilumo ir kartu baiminasi, kad siekiant finansuoti gimstamumą skatinančias priemonės, gali būti didinami mokesčiai. Grupė Seimo narių siūlant didinti atsiskaitimų grynaisiais ribą nuo 5 iki 15 tūkstančių eurų, Finansų ministerija vyriausybei siūlo tokioms pataisoms nepritarti. Finansų ministerijos teigimo atsiskaitimų grynaisiais ribos keisti nereikia, nes dabartinė riba yra proporcinga ir atitinkanti Lietuvos ekonominės ir finansinės realijas. Kelionių organizatoriai pastebi didėjantį lietuvių susidomėjimą vasaros atostogomis tokiose šiaurės šalyse kaip Norvegija ar Švedija. Dėl šylančio klimato vadinamosios šaltostogos tampa vis patrauklesnės. Tokios tendencijos matomos visoje Europoje. Vasaros atostogų sezonas jau įpusėjo. Vieni į Ispaniją, kiti į Stambulą. Gyventojai sako polietingos Lietuvos ieškantį šilumos. Užsieniečiai ieškodami vėsesnio klimato renkasi ne tik Skandinavijos šalis. Į šaltostogų krypčių sąrašą įtraukta ir Lietuva. Seimas toliau svarstys siūlymą naikinti trišalės tarybos narių kadencijas, dabar jų skaičius ribojamas iki 2. Nustatyta trišalės tarybos kadencija 4 metai, todėl jos ribojamas iki 2 nepagristai varžo darbdavių ir darbuotojų organizacijų teisę savarankiškai pasirinkti savo atstovus ir spręsti dėl jų mandato. Trišalė taryboje dirba vyriausybės darbdavių organizacijų ir profesinių sąjungų atstovai. Seimas priėmė vadinamąjį pieno įstatymą, kuris tikimasi užtikrins sąžiningesnius santykius tarp pieno gamintojų ir perdirbėjų. Pokyčiai įsigalios nuo 2027 kovo. Seimas uždraudė perdirbėjams vienašališkai nutraukti sutartį apie tai nepranešus gamintojui, keisti jo pristatymo dažnumą, būdą, vietą, laiką arba kiekį, kokybę, kitas sąlygas. Taip pat įstatymas neleis mokėti už tiesiogiai perdirbimo įmonę pristatomo pieną mažesnę kainą negu už surinkamą tiesiogiai iš ūkio šaldytuvo. Taip pat nustatyti ribojimai perdirbėjams mokėti gamintojams priemokas ir priedus, kurių dydžiai bendrai būtų didesni kaip 20% pieno pirkimo kainos. Perdirbėjams neleidžiama taikyti nuoskaitų už perkamą pieną, jeigu jų nebus Žemės ūkio ministro patvirtintame sąraše.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: реклама. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno. Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai. Bilietai.lt.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vyraus saulėti ir sausi orai. Termometrų stulpeliai rodys 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugės drėgmės, formuosios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną ir vėl bus vasariškai šilta. Šils iki 23-28 laipsnių.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Nacionalinės krepšinio lygos naujoji prezidentu tapo verslininkas Gediminas Kvietkauskas. Jis yra bendrovės East West Agro bendrai kūrėjas, generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas. Naujo lygos prezidento turima patirtis padės lygos augimui, konkurencingumo stiprinimui ir ilgalaikės vertės kūrimui Lietuvos krepšiniui. Konferencijos metu taip pat buvo išrinkti naujieji lygos viceprezidentai. Jis tapo Vilkaviškio klubo prezidentas Rokas Šilvinskas ir Palangos sporto centro direktorius, ilgametis sporto vadybininkas bei Lietuvos savivaldybių sporto padalinių vadovų asociacijos valdybos narys Saulius Simė. Nuo 2010 pasaulio futbolo čempionato finale nežaidusi Ispanija vėl turės galimybę kovoti dėl trofėjaus. Ispanijos futbolininkai antradienį vakare Jungtinėse Amerikos valstijose, Meksikoje ir Kanadoje vykstančiame čempionate užtikrintai pusfinalyje 2-0 nugalėjo Prancūzijos ekipą. Ispanų varžovas finale paaiškės trečiadienį. Kitame pusfinalyje susikaus dabartinė čempionė Argentinos rinktinė ir Anglija. Finalas vyks sekmadienį Liepos 19-ąją. Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Saba klubas sėkmingai pratęsė žygį UEFA čempionų lygos atrankoje. Azerbaidžano čempionai atsakomosiose rungtynėse išvykoje 2-1 nugalėjo Venue Science klubą iš Velso. Antradienį vakarą Kauno Žalgiris sėkmingai pratęsė debiutinį pasirodymą UEFA čempionų lygos atrankoje. Lietuvos čempionai įveikė pirmąją atrankos etapą atsakomosiose rungtynėse Kosove, dramatiškai 3-2 nugalėdami Džilanio Drita futbolininkus. Pirmoji dvikova Kaune baigėsi lygiosiomis 1-1. Su Kauno Žalgiriu atsisveikinęs Ignas Brazdeikis keliasi į Ispaniją. Krepšininkas atstovaus Malagos Unikaha ekipai. Oficialiai pranešta, kad su Lietuviu sudaryta 1 metų sutartis. Malagos ekipa praėjusį sezoną užėmė 3rd vietą FIBA čempionų lygoje ir 9th vietą Ispanijos lygoje.
2: Sporto naujienos.

0: kažkas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto. Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
5: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grein nasarmat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data Liepos 15-ąją. 1999-aisiais Lietuvos parduotuvių lentynose pasirodė antras oficialus grupės Mango singlas su dainomis Vasaros lietus ir Praūžės vėjas. Jo tiražas viršė 5,500 kopijų.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0.

0: 6611 25888. Mažeikių boulingas, Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje Boulingas Mažeikiuose.
1: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Šiemet noras savo valią atlikti privalomąją karo tarnybą pareiškė daugiau kaip 8000 jaunuolių. Lietuvos kariuomenės teigimu tai yra didžiausias iki šiol užfiksuotas skaičius. Kariuomenės duomenimis beveik 4400 asmenų pareiškė norą pradėti tarnybą dar nepatekę į šaukiamųjų sąrašą, o 3700 asmenų sudarius sąrašus išreiškė norą pradėti tarnybą pirmumo tvarka. Dėl riboto vietų skaičiaus šiemet į tarnybą bus priimti ne visi norintieji. Pasak kariuomenės gavę kvietimą studijuoti ir vėliau sulaukė sprendimo dėl šaukimo atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, jaunuoliai gali pasinaudoti akademinėmis atostogomis atlikti tarnybą, o ją baigia grįžti tęsti studijų. Įtarimų kyšininkavimo augalininkystės byloje sulaukusiam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė dėvėti apykoje, tačiau jis skundžiasi, kad toks suvaržymas trukdo jam atlikti parlamentaro pareigas. Jau anksčiau priemonė kritikavęs buvęs Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Seime žurnalistams kalbėjo, kad ir toliau nesutinka su apykojas paskirimu, vertina tai kaip spaudimo ir žeminimo priemonė, nes griežtesnė kardomoji priemonė yra tik suėmimas. Balsuojant Seimo salėje prietaisas kartais ima pipsėti. Skvernelis spėja, kad dėl prasto ryšio. Skvernelis taip pat atskleidė, kad sulaukė laiškų iš Baltarusijos, kuriais siūloma jam čia pasislėpti nuo teisėsaugos, persiuntė juos valstybės saugumo departamentui. Kalbėdamas apie teisinį procesą, politikas teigė, jei nebus išteisintas, kreipsis į Europos žmogaus teisų teismą. Pirmosios norinčių koalicijos karinės pratybos Ukrainai paremti šį rudenį vyks Lenkijoje. Tai Paryžiuje paskelbė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Čia vyko norinčių koalicijos susitikimas. Tuskas nurodė, kad tarptautiniai pratybų dalyviai bus Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos kariai. Lenkija bus ir dalyvė ir šeimininkė. Pratybomis siekiama parengti koaliciją teikti konkrečias saugumo garantijas Ukrainai, taip pat regionui. Vadinamoji norinčių koalicija planuoja daugiatautes Europos vadovaujamas ir Jungtinių Amerikos valstijų remiamas pajėgas. Pasibaigus Rusijos karui, jos turėtų padėti užtikrinti Ukrainos saugumą, tačiau pastangos užbaigti karą jau kelis mėnesius yra įstrigusios. Norinčių koalicijai vadovauja Jungtinė Karalystė ir Prancūzija. Ją sudaro daugiau kaip 35 valstybės. Kyjivui aktyviai siekiant spartesnės pažangos dėl stojimo į Europos Sąjungą, Briuselis atvėrė antrąją narystės derybų su Ukraina skyrių. Pirmąjį derybinį skyrių 27 valstybių narių blokas oficialiai atvėrė praėjusį mėnesį. Šis žingsnis buvo ilgai atidėliojimas dėl Vengrijos pasipriešinimo, tačiau Budapešte gegužę pasikeitus vyriausybei šios kliūties nebeliko. Norėdamos įstoti į Europos Sąjungą, šalys kandidatės turi derėtis dėl 6 derybinių skyrių skirtingose srityse, kad suderintų savo teisės aktus su bloko teisės aktais visose iš jų. Ir žemės ūkio iki teisingumo. Nepaisant pažangos, šis žingsnis netitinka Ukrainos ir Briuselio lūkesčių pradėti derybas dėl visų 6 derybinių skyrių dar iki vasaros atostogų Europoje pradžios.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, trumpai ir negausiai palis. Šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 23-28 laipsnių. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių. Dieną formuosios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną šils iki 23-28 laipsnių.
3: Reklama.
4: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Geros dienos.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolės, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Labas visiems, kurie šį nuostabų trečiadienį laiką leidžiate su mūsų radijo stotimi. Eteryje startuoja geros dienos, prie mikrofono Robertas, su jumis iki 17, kol ir gyvos ši laida. Trumpai apie šiandieną. Visų pirma, šiandien jau Liepos 15, trečiadienis, įpusėjome Liepos mėnesį, įpusėjome vasarą. Šiandien Bonaventūras, Mantas, Gerimantė, Henrikas, Rozalija, Rožė ir Herkus švenčia vardo dieną, sveikina varduvininkus ir šiandien Žalgirio mūšio diena. Štai tiek informacijos iš virtualaus kalendoriaus, no mes keliaukim prie muzikinio. 1951-aisiais, būtent Liepos 15-ąją, Klaipėdoje gimė Stanislovas Čepas. Trimitininkas, dainų autorius, aranžuotojas, buvęs legendinio ansamblio Nerija ir narys ir vadovas. Sveikinam Stanislovą su gimtadieniu, na ir žinoma, legendinė Nerija su Stanislavu Čepu prieš aky, tęsia laidą Geros dienos.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
4: Gera prisiminti kviečia mus į 2017 metus. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas 97 pozicija 2017. Aleksandras Ten, Boy, oh boy.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
0: Mažeikiai FM.
2: Super hitas.
0: Radio hitas.
3: Super hitas, radio hitas, kviečia mus į 2024 grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje. Liepos mėno, o tarp 30 geriausių dainų ir Iglesių kūrinių Vasaros laužai.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus, o šiandien šalyje dar kai kur trumpai gali palinoti, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra 23-28, Kuršių Nerijoje 20-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje be žymesnio lietaus, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktis silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 23-28, Kuršių Nerijoje 20-22 laipsniai šilumos. Penktadienį šalyje dieno vietomis trumpai palis gali griaudyti ir perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių, pietų 4-9 metrų.

per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 13-18, dieną 24-29 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 27 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 15, o dieną iki 28 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
7: Auksinis hitas.
2: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaujame į 2005 metus, dvi savaitės topo viršūnėje. Akon, Lonely.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyti
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapė lange.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86 44 33 33 6, 86 44 33 33 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Eteryje laida Geros dienos. Labai greit, pirmoji geros dienos valanda prabėgo šį trečiadienį. Priminsiu, kad draugausime iki pat 17. Dabar darom pertrauką, klauso muzikos, lygiai 14, naujausios žinios, o po jų ir vėl susigirdėkime.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas vilisi, jog prisiekusi 21-oji Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė dirbs iki pat Seimo kadencijos pabaigos. Vis tik anot šalies vadovo tiek visuomenė, tiek Seime dirbančio opozicijai kai kurie premjero komandos nariai kelia klausimų. Kritikos viešoje erdvėje pastaruoju metu susilaukė naujasis finansų ministras Taurimas Valys, kuris šiame poste pakeitė buvusį finansų ministerijos vadovą Kristupą Vaitiekūną. Anot Gitano Nausėdos, nors ministras iš pradžių buvo atviras įvairiems pasiūlymams, netrukus jam teks susidurti su griežtais biudžeto ir Europos Sąjungos fiskaliniais apribojimais, todėl įgyvendinti visų idėjų nebus įmanoma. 21-oji vyriausybė antradienį oficialiai įgijo įgaliojimus veikti. Patvirtinus jos programą, Seime prisiekė premjeras Mindaugas Sinkevičius bei kiti naujojo ministrų kabineto nariai. Prezidento Gitano Nausėdos kvietimu trečiadienį ir ketvirtadienį Lietuvoje lankysis Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Valstybinio vizito metu abiejų šalių vadovai aptars dvišalius santykius, regioninio saugumo ir gynybos klausimus, paramą Ukrainai. Taip pat vyks bendras Lietuvos ir Latvijos verslo forumas gynybos ir saugumo tema. Vadovai lankysis suskystintųjų gamtinių dujų terminale Klaipėdoje. Į užsienio reikalų ministeriją iškviestam Rusijos ambasados atstovui pareikštas protestas dėl šios šalies žvalgybos pareigūnų ir kitų subjektų, prisidedančių prie Rusijos destabilizuojančios kibernetinės veiklos prieš Europos Sąjungą, jos valstybės narės ir partnerius, pranešė ministerija. Rusijos atstovas informuotas apie pirmadienį priimtą sprendimą dėl Europos Sąjungos sankcijų įvedimo 9 asmenims ir 4 organizacijoms, susijusiams su Rusijos federalinės saugumo tarnybos vykdytais piktavališkais veiksmais kibernetinėje erdvėje. Lietuvos protestas Rusijai pareikštas koordinuotai su Europos išorės veiksmų tarnyba ir Europos Sąjungos valstybėmis narėmis. Antradienį Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros sulaikė Rusijos žvalgybinį lėktuvą IL-20, kai šis priartėjo prie Lenkijos oro erdvės. Apie tai pranešė Lenkijos gynybos ministras. Rusijos žvalgybinio orlaivio perėmimas įvyko netrukus po vidurdienio maždaug 30 km nuo kranto šalia Ustkos miesto. Vykdant NATO oro erdvės patruliavimo misiją buvo pakelti 2 Lenkijos naikintuvai. Irano revoliucinė gvardija pareiškė, kad Hormūzo sąsiauris liks uždarytas, kol Jungtinės valstijos nenutrauks savo agresijos veiksmų ir perspėjo, kad kiti regioniniai naftos eksporto maršrutai taip pat gali tapti taikiniais. Nuo vasario pabaigos vykstantis Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano konfliktas sutrikdė energijos išteklių tiekimą per Hormūzo sąsiaurį, kuris yra pagrindinis naftos ir dujų gabenimo maršrutas iš Persijos įlankos.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vyraus saulėti ir sausi orai. Termometrų stulpeliai rodys 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugės drėgmės, formuosios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Diena ir vėl bus vasariškai šilta. Šils iki 23-28 laipsnių.
3: Reklama.
4: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Hei, geros dienos.

0: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
2: Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
4: Startuoja antroji geros dienos valanda. Dar kartelį sveiki visi. Prie mikrofono Robertas su jumis iki 17 valandos. O šią valandą turime begalę darbų. Vienas pirmųjų tai rubrika gera prisiminti. Ir čia išsiduosiu, kad keliausime 2016 metus. Tai dabar paklausykim šiek tiek muzikėlės ir jau keliausim į tuos 2016.

0: Реклама. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos mažeikiuose.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno. Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai. Bilietai.lt.
2: Šią vasarą pažink mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
3: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
5: Gera prisiminti grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 2016 metai, 24 pozicija. Justinas Bieberis ir DJ Snake. Let me love you.

0: reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618-700-83 0618-700-83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-48272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
5: Orų prognozė.
6: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus, o šiandien šalyje dar kai kur trumpai gali palinoti, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra 23-28, Kuršių Nerijoje 20-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje be žymesnio lietaus, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktis silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 23-28, Kuršių Nerijoje 20-22 laipsniai šilumos. Penktadienį šalyje dieno vietomis trumpai palis gali griaudyti ir perkūnyje. Vėjas naktis silpnas, dieną pietryčių pietų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 13-18, dieną 24-29 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 27 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 15, o dieną iki 28 laipsnių šilumos.
7: Hei, hei, hei, geros dienos!
3: Lietuviškas top trejetukas.
6: Gerą nuotaiką, keliaujame į lietuvišką top trietuką. Šiandien jis iš 2024 metų. Trys puikios dainos, kurios dar tikrai neužmirštos. Pradėkim nuo Picasso. Aš pažadu.

grupė Picasso. Aš pažadu, čia eteryje baigia skambėti. Primenu, mes lietuviškame top trietuke ir šiandien jis sudarytas iš 2024-aisiais sukurtų dainų. Keliaujam toliau. Martynas Kavaliauskas.

0: reklama.
1: Parduotuvėje Sava sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.
3: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
2: Bet kokį.
3: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukštos lėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
4: Wow!
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
7: Labai jau nelauktai, bet ir antroji geros dienos valanda baigėsi. Smagu, kad laikas bėga taip greit šį trečiadienį. Primenu, lygiai 15 svarbiausios žinios, o po jų būtinai ir vėl susigirdėkim. Walking strong, crap game always suggests.

0: Reklama. Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas vilisi, jog prisiekusi 21-oji Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė dirbs iki pat Seimo kadencijos pabaigos. Vis tik anot šalies vadovo, tiek visuomenė, tiek Seime dirbančio opozicijai, kai kurie premjero komandos nariai kelia klausimų. Kritikos viešoje erdvėje pastaruoju metu susilaukė naujasis finansų ministras Taurimas Valys, kuri šiame poste pakeitė buvusi finansų ministerijos vadovą Kristupą Vaitiekūną. Anot Gitano Nausėdos, nors ministras iš pradžių buvo atviras įvairiems pasiūlymams, netrukus jam teks susidurti su griežtais biudžeto ir Europos Sąjungos fiskaliniais apribojimais, todėl įgyvendinti visų idėjų nebus įmanoma. 21-oji vyriausybė antradienį oficialiai įgijo įgaliojimus veikti. Patvirtinus jos programą, Seime prisiekė premjeras Mindaugas Sinkevičius bei kiti naujojo ministrų kabineto nariai. Prezidento Gitano Nausėdos kvietimu trečiadienį ir ketvirtadienį Lietuvoje lankysis Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Valstybinio vizito metu abiejų šalių vadovai aptars dvi šalių santykius, regioninio saugumo ir gynybos klausimus, paramą Ukrainai. Taip pat vyks bendras Lietuvos ir Latvijos verslo forumas gynybos ir saugumo tema. Vadovai lankysis suskystintojų gamtinių dujų terminale Klaipėdoje. Į užsienio reikalų ministeriją iškviestam Rusijos ambasados atstovui pareikštas protestas dėl šios šalies žvalgybos pareigūnų ir kitų subjektų, prisidedančių prie Rusijos destabilizuojančios kibernetinės veiklos prieš Europos Sąjungą, jos valstybės narės ir partnerius, pranešė ministerija. Rusijos atstovas informuotas apie pirmadienį priimtą sprendimą dėl Europos Sąjungos sankcijų įvedimo 9 asmenims ir 4 organizacijoms, susijusiems su Rusijos federalinės saugumo tarnybos vykdytais piktavališkais veiksmais kibernetinėje erdvėje. Lietuvos protestas Rusijai pareikštas koordinuotai su Europos išorės veiksmų tarnyba ir Europos Sąjungos valstybėmis narėmis. Antradienį Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros sulaikė Rusijos žvalgybinį lėktuvą IL-20, kai šis priartėjo prie Lenkijos oro erdvės. Apie tai pranešė Lenkijos gynybos ministras. Rusijos žvalgybinio orlaivio perėmimas įvyko netrukus po vidurdienio maždaug 30 km nuo kranto šalia Ustkos miesto. Vykdant NATO oro erdvės patruliavimo misiją buvo pakelti du Lenkijos naikintuvai. Irano revoliucinė gvardija pareiškė, kad Hormūzo sąsiauris liks uždarytas, kol Jungtinės valstijos nenutrauks savo agresijos veiksmų ir perspėjo, kad kiti regioniniai naftos eksporto maršrutai taip pat gali tapti taikiniais. Nuo vasario pabaigos vykstantis Jungtinė Amerikos valstijų ir Irano konfliktas sutrikdė energijos išteklių tiekimą per Hormūzo sąsiaurį, kuris yra pagrindinis naftos ir dujų gabenimo maršrutas iš Persijos įlankos.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vyraus saulėti ir sausi orai. Termometrų stulpeliai rodys 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugės drėgmės, formuosios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Diena ir vėl bus vasariškai šilta. Šils iki 23-28 laipsnių.
3: Reklama.
4: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Geros dienos.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalba.

Prasideda trečioji geros dienos valanda, o joje turime tikrai nemažai darbų. Vienas iš jų tai gera prisiminti, muzikinė ruletė, informacija apie orus ir savaitės naujiena. Daug geros visų laikų šauniausios muzikos, puikios nuotaikos, štai jums ir trečioji šio trečiadienio geros dienos valanda.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radio stotis Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos!
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kviečia 2015 metus, keista, kad tik 75 pozicijoje, bet faktas toks. 2015 75 vieta, Years and Years, King.

Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.

0: Kas? Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Ketvirtadienį šalyje be žymesnio lietaus, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktis silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 23-28, Kuršių nerijoje 20-22 laipsniai šilumos. Penktadienį šalyje dieno vietomis trumpai palis gali griaudyti ir perkūnyje, vėjas naktis silpnas, dieną pietryčių pietų 4-9 metrų per sekundę, temperatūra penktadienio naktį 13-18, dieną 24-29 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 27 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 15, dieną iki 28 laipsnių šilumos.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.

Muzikinė rulėtė šiandien mums išsuka 2023 metus, tad nieko nelaukdami, keliaukim ten ir prisiminkim tris kūrinius, kurie tuo metu tikrai buvo populiarūs arba tiesiog ant bangos. Pradėkim nuo jų, Bell Don't Kill Me Vibe.

Primenu, mes muzikinėje ruletėje, šiandien jį sudaryta iš 2023 metų kūrinių. Jubel baigia skambėti, pats metas dar vienai nuostabiai dainai, šį kartą iš James Blunt lūpų.

prie pabaigos skuba muzikinė ruletė. Primenu, šiandien ji sudaryta iš 2023 metų kūrinių. Trečiasis darbas uždarantis muzikinę ruletę – Galantis.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 62.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: Nauja daina.
6: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: geros dienos.
1: Nelauktai, bet ir trečioji geros dienos valanda jau baigėsi. Laikas tikrai šiandien bėga greit. Lygiai 16 svarbiausios žinios, po jų būtinai ir vėl susigirdėkim.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-441-85 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas vilisi, jog prisiekusi 21-oji Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė dirbs iki pat Seimo kadencijos pabaigos. Vis tik anot šalies vadovo tiek visuomenė, tiek Seime dirbančio opozicijai, kai kurie premjero komandos nariai kelia klausimų. Kritikos viešoje erdvėje pastaruoju metu susilaukė naujasis finansų ministras Taurimas Valys, kuris šiame poste pakeitė buvusi finansų ministerijos vadovą Kristupą Vaitiekūną. Anot Gitano Nausėdos, nors ministras iš pradžių buvo atviras įvairiems pasiūlymams, netrukus jam teks susidurti su griežtais biudžeto ir Europos Sąjungos fiskaliniais apribojimais, todėl įgyvendinti visų idėjų nebus įmanoma. 21-oji vyriausybė antradienį oficialiai įgijo įgaliojimus veikti. Patvirtinus jos programą, Seime prisiekė premjeras Mindaugas Sinkevičius bei kiti naujojo ministrų kabineto nariai. Prezidento Gitano Nausėdos kvietimu trečiadienį ir ketvirtadienį Lietuvoje lankysis Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Valstybinio vizito metu abiejų šalių vadovai aptars dvi šalių santykius, regioninio saugumo ir gynybos klausimus, paramą Ukrainai. Taip pat vyks bendras Lietuvos ir Latvijos verslo forumas gynybos ir saugumo tema. Vadovai lankysis suskystintojų gamtinių dujų terminale Klaipėdoje. Į užsienio reikalų ministeriją iškviestam Rusijos ambasados atstovui pareikštas protestas dėl šios šalies žvalgybos pareigūnų ir kitų subjektų, prisidedančių prie Rusijos destabilizuojančios kibernetinės veiklos prieš Europos Sąjungą, jos valstybės narės ir partnerius, pranešė ministerija. Rusijos atstovas informuotas apie pirmadienį priimtą sprendimą dėl Europos Sąjungos sankcijų įvedimo 9 asmenims ir 4 organizacijoms, susijusiams su Rusijos federalinės saugumo tarnybos vykdytais piktavališkais veiksmais kibernetinėje erdvėje. Lietuvos protestas Rusijai pareikštas koordinuotai su Europos išorės veiksmų tarnyba ir Europos Sąjungos valstybėmis narėmis. Antradienį Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros sulaikė Rusijos žvalgybinį lėktuvą IL-20, kai šis priartėjo prie Lenkijos oro erdvės. Apie tai pranešė Lenkijos gynybos ministras. Rusijos žvalgybinio orlaivio perėmimas įvyko netrukus po vidurdienio maždaug 30 km nuo kranto šalia Ustkos miesto. Vykdant NATO oro erdvės patruliavimo misiją buvo pakelti du Lenkijos naikintuvai. Irano revoliucinė gvardija pareiškė, kad Hormūzo sąsiauris liks uždarytas, kol Jungtinės valstijos nenutrauks savo agresijos veiksmų ir perspėjo, kad kiti regioniniai naftos eksporto maršrutai taip pat gali tapti taikiniais. Nuo vasario pabaigos vykstantis Jungtinė Amerikos valstijų ir Irano konfliktas sutrikdė energijos išteklių tiekimą per Hormūzo sąsiaurį, kuris yra pagrindinis naftos ir dujų gabenimo maršrutas iš Persijos įlankos.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vyraus saulėti ir sausi orai, termometrų stulpeliai rodys 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa, temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugės drėgmės, formuosios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Diena ir vėl bus vasariškai šilta, šils iki 23-28 laipsnių.
3: Reklama.
4: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Hei, geros dienos.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: geros dienos.
1: Prasidėjo ketvirtoji geros dienos valanda. Smagu, kad laiką leidžiame kartu ir link darbų pabaigos, manau, kad jau kartu ir nukeliausim. O šią valandėlę tai gera prisiminti savaitės naujieną, informaciją apie ketvirtadienio ir penktadienio orus. Na ir žinoma, mano top trejetukas paruoštas, su kuriuo jūs lydžiu link darbų pabaigos, o galbūt kažką jau ir į namus. Dabargi šiek tiek muzikos klausykim, o aš skubu ruoštis gerą prisiminti

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gera prisiminti, 2013-ieji grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 21 pozicija, Selena Gomez, Come and Get It.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno. Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai. Bilietai.lt.
3: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
4: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
6: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šalyje be žymesnio lietaus, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktis silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 23-28, Kuršių nerijoje 20-22 laipsniai šilumos. Penktadienį šalyje dieno vietomis trumpai palis gali griaudyti ir perkūnyje. Vėjas naktis silpnas, dieną pietryčių, pietų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 13-18, dieną 24-29 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 27 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 15, o dieną iki 28 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06112588888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos.
3: Roberto Top 3.
4: Roberto Top 3 šaukinukas skamba ir čia pats metas groti tris dainas, su kuriomis aš pats norėčiau keliauti link namų. Pradėkim nuo Apnau ir Halit bendro darbo Hardway.

Roberto top 3-etuke, nesvarbu, kelintadienį jis turi būti ir bent jau mažiausiai vienas lietuviškas kūrinys, tai kol kas šiandien tokio neturėjom, skubu taisyti padėtį. Keliaujam link namų su Vaidu Baumila. Boom! Ajajaj!

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Štai ir baigėsi trečiadienio laida Geros dienos. Smagu buvo su jumis čia 4 valandas laiką leisti. Tikiu, kad kartosime rytoj. Primenu, kad šiandien vyrams čia galbūt labiau aktualu. Vakare vėlai futbolas, taip kad iki to laiko tikrai nemiegosite ir manau, kad laiką leisite su gera muzika. Taip pat šiandien priminsiu, kad ir Žalgirio mūšio diena. Tad atsisveikinu su Justino Jaručio kūriniu. Aišku, ne apie tą Žalgirį, bet viskas gerai. Žali balti dievai. Čia mūsų eteryje baigė laida Geros dienos. Iki ketvirtadienio 13 valandos. Ate.

0: pramogos Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimas pradeda svarstymus dėl prezidento siūlymo nustatyti naują terminuoto darbo leidimų užsieniečiams modelį. Parlamentarai po svarstymo pritarė tokiam įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties projektui, kuriam priekaištų yra išsakę Seimo teisininkai. Pasiūlymo šalies vadovas siekia ir geresnį migracijos valdymo ir spręsti darbuotojų trūkumo šalies ūkyje problemą. Skelbta, kad terminuoto darbo leidimų modelis labiausiai tiktų užsieniečiams darbuotojams, kurie neketina Lietuvoje gyventi nuolatos ar likti gyventi Lietuvoje ilgesnį laiką. Atvyksta čia dirbti, pavyzdžiui, tolimų reisų vairuotojai statybininkais nelgesniam nei 2 metų terminui. Pakeitimais siūloma nustatyti spartesnę tokių užsieniečių atvykimo prašymų nagrinėjimo procedūrą, kad verslas galėtų greičiau priimti į darbų užsieniečius ten, kur neranda vietos darbuotojų. Šiuo atveju būtų nustatytas naujas reikalavimas, kad pasibaigus 2 metų terminuoto darbo laikotarpį, užsieniečiai privalėtų išvykti iš Lietuvos bent pusmečiui. Aukštos kvalifikacijos darbuotojams iš trečių šalių gyvenimo Lietuvoje apribojimai nebūtų taikomi. Seimas pritarė siūlymą atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius 3 valstybinius egzaminus. 72 parlamentarams pritarus pataisoms, 3 buvus priešo, 1 susilaikius, atsisakyta nuostatos, kad vidurinis išsilavinimas įgyjamas baigus vidurinio ugdymo programą ir išlaikius 3 valstybinius brandos egzaminus, lietuvių kalbos ir literatūros bei 2 kitus mokinio pasirinktus žinių patikrinimus. Ši 2022 Seimo priimta norma turėjo įsigalioti nuo šių metų rugsėjo 1-osios. Šiuo metu, norint baigti mokyklą, užtenka išlaikyti 2 valstybinius brandos egzaminus lietuvių kalbos ir literatūros bei 1 kitą pasirinktą mokinio. Atlikus skrodimus, ispanų pareigūnai pranešė, kad 12 iš 13 žmonių žuvusių per pražūtingą miško gaisrą Andalūzijoje, Ispanijos pietuose, buvo užsienio piliečiai. Pranešime teigiama, kad 7 iš jų buvo iš Jungtinės karalystės, 3 iš Belgijos, po 1 iš Prancūzijos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Paskutinė auka buvo Ispanijos pilietis. Gaisras kilo praėjusį ketvirtadienį vaizdingoje pietrytinėje Almerijos provincijoje netoli viduržemio jūros pakrantės, kur gyveno daug užsieniečių. Stipraus vėjo kurstomos liepsnos siaubė miškus ir krūmynus, kurie dėl itin aukštos temperatūros buvo išsausėję. O vaizdingas kaimo gyvenvietės pavertė miestais vaiduokliais. Europos miškų gaisrų informacijos sistemos duomenimis 2025-aisiais ugnis sunaikino daugiau kaip 393 tūkstančius hektarų, daugiausiai per pastarąjį Ispanijos istoriją. Jungtinių Amerikos valstijų senatoriai iš abiejų partijų pristatė pataisytą įstatymo projektą, kurio Rusijai būtų įvestos naujos sankcijos. Tai buvo pagrindinis mirusio senatoriaus respublikono Lindsey Grahamo prioritetas. Pagal šį siūlymą būtų įvesti iki 100% muitai pagrindiniams rusiškos naftos ir dujų pirkėjams. Įstatymo projektas numato išimti šalims, kurios iš Rusijos importuoja mažiau nei 15% gamtinių dujų ir ėmasi reikšmingų veiksmų šiems pirkimams sumažinti. Ši priemonė, kartais vadinama muitų įstatymo projektu, dar apimtų platesnės sankcijas, nukreiptas prieš Rusijos energetikos sektorių, finansų pramonę ir gynybos sektorių, taip pat oligarchus, verslo lyderius ir prezidentą.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vyraus saulėti ir sausi orai. Termometrų stulpeliai rodys 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugės drėgmės, formuosios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Diena ir vėl bus vasariškai šilta. Šils iki 23-28 laipsnių.
3: Reklama.
4: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną, kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuoja.

0: reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
3: 2019. Ariana Grande, Seven Rings.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
3: New music. Nauja

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolės, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
3: Keliaukim tolyn ir 2016 rubrikoje Atgal į ateitį mus pasitinka, o čia mes keliaujame kartu su Ellie Goulding ir Still Falling for You.
2: Atgal į ateitį.

0: programa.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 271 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengta pavyzdinė virtuvė. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 271. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
4: Ketvirtadienį vyraus saulėti ir sausi orai. Termometrų stulpeliai rodys 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugės drėgmės, formuosios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną ir vėl bus vasariškai šilta. Šils iki 23-28 laipsnių.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
5: Sporto naujienos.
3: Nacionalinės krepšinio lygos naujoji prezidentu tapo verslininkas Gediminas Kvietkauskas. Jis yra bendrovės East West Agro bendraįkūrėjas, generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas. Naujo lygos prezidento turima patirtis padės lygos augimui, konkurencingumo stiprinimui ir ilgalaikės vertės kūrimui Lietuvos krepšiniui. Konferencijos metu taip pat buvo išrinkti naujieji lygos viceprezidentai. Jis tapo Vilkaviškio klubo prezidentas Rokas Šilvinskas ir Palangos sporto centro direktorius, ilgametis sporto vadybininkas bei Lietuvos savivaldybių sporto padalinių vadovų asociacijos valdybos narys Saulius Simė. Nuo 2010 pasaulio futbolo čempionato finale nežaidusi Ispanija vėl turės galimybę kovoti dėl trofėjaus. Ispanijos futbolininkai antradienį vakare Jungtinėse Amerikos valstijose, Meksikoje ir Kanadoje vykstančiame čempionate užtikrintai pusfinalyje 2-0 nugalėjo Prancūzijos ekipą. Ispanų varžovas finale paaiškės trečiadienį. Kitame pusfinalyje susikaus dabartinė čempionė Argentinos rinktinė ir Anglija. Finalas vyks sekmadienį Liepos 19-ąją. Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Saba klubas sėkmingai pratęsė žygį UEFA čempionų lygos atrankoje. Azerbaidžiano čempionai atsakomosiose rungtynėse išvykoje 2-1 nugalėjo Venue Science klubą iš Velso. Antradienį vakarą Kauno Žalgiris sėkmingai pratęsė debiutinį pasirodymą UEFA čempionų lygos atrankoje. Lietuvos čempionai įveikė pirmąją atrankos etapą atsakomosiose rungtynėse Kosove, dramatiškai 3-2 nugalėdami Džilanio Drita futbolininkus. Pirmoji dvikova Kaune baigėsi lygiosiomis 1-1. Su Kauno Žalgirio atsisveikinęs Ignas Brazdeikis keliasi į Ispaniją. Krepšininkas atstovaus Malagos Unikaha ekipai. Oficialiai pranešta, kad su Lietuviu sudaryta 1 metų sutartis. Malagos ekipa praėjusį sezoną užėmė 3 vietą FIBA čempionų lygoje ir 9 vietą Ispanijos lygoje.
5: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Kas čia?
3: Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
4: Radio archyvose šį kartą šiek tiek pakeliausim dar atgal laiku į 2022-uosius ir čia labai gražus darbas, kuris mūsų eteryje debiutavo būtent tais metais 29 metų savaitė, tai Vaidas Baumila ir Apžavai.

Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26. Prekybos

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimas pradeda svarstymus dėl prezidento siūlymo nustatyti naują terminuoto darbo leidimų užsieniečiams modelį. Parlamentarai po svarstymo pritarė tokiam įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties projektui, kuriam priekaištų yra išsakę Seimo teisininkai. Pasiūlymo šalies vadovas siekia ir geresnį migracijos valdymo ir spręsti darbuotojų trūkumo šalies ūkyje problemą. Skelbta, kad terminuoto darbo leidimų modelis labiausiai tiktų užsieniečiams darbuotojams, kurie neketina Lietuvoje gyventi nuolatos ar likti gyventi Lietuvoje ilgesnį laiką. Atvyksta čia dirbti, pavyzdžiui, tolimų reisų vairuotojai statybininkais neilgesniam nei 2 metų terminui. Pakeitimais siūloma nustatyti spartesnę tokių užsieniečių atvykimo prašymų nagrinėjimo procedūrą, kad verslas galėtų greičiau priimti į darbų užsieniečius ten, kur neranda vietos darbuotojų. Šiuo atveju būtų nustatytas naujas reikalavimas, kad pasibaigus 2 metų terminuoto darbo laikotarpiui, užsieniečiai privalėtų išvykti iš Lietuvos bent pusmečiui. Aukštos kvalifikacijos darbuotojams iš trečių šalių gyvenimo Lietuvoje apribojimai nebūtų taikomi. Seimas pritarė siūlymą atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius 3 valstybinius egzaminus. 72 parlamentarams pritarus pataisoms, 3 buvus prieš, o 1 susilaikius, atsisakyta nuostatos, kad vidurinis išsilavinimas įgyjamas baigus vidurinio ugdymo programą ir išlaikius 3 valstybinius brandos egzaminus, lietuvių kalbos ir literatūros bei 2 kitus mokinio pasirinktus žinių patikrinimus. Ši 2022 Seimo priimta norma turėjo įsigalioti nuo šių metų rugsėjo 1-osios. Šiuo metu, norint baigti mokyklą, užtenka išlaikyti 2 valstybinius brandos egzaminus lietuvių kalbos ir literatūros bei 1 kitą pasirinktą mokinio. Atlikus skrodimus, ispanų pareigūnai pranešė, kad 12 iš 13 žmonių žuvusių per pražūtingą miško gaisrą Andalūzijoje, Ispanijos pietuose, buvo užsienio piliečiai. Pranešime teigiama, kad 7 iš jų buvo iš Jungtinės karalystės, 3 iš Belgijos, po 1 iš Prancūzijos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Paskutinė auka buvo Ispanijos pilietis. Gaisras kilo praėjusį ketvirtadienį vaizdingoje pietrytinėje Almerijos provincijoje netoli viduržemio jūros pakrantės, kur gyveno daug užsieniečių. Stipraus vėjo kurstomos liepsnos siaubė miškus ir krūmynus, kurie dėl itin aukštos temperatūros buvo išsausėję. O vaizdingas kaimo gyvenvietės pavertė miestais vaiduokliais. Europos miškų gaisrų informacijos sistemos duomenimis 2025-aisiais ugnis sunaikino daugiau kaip 393 tūkstančius hektarų, daugiausiai per pastarą Ispanijos istoriją. Jungtinių Amerikos valstijų senatoriai iš abiejų partijų pristatė pataisytą įstatymo projektą, kurio Rusijai būtų įvestos naujos sankcijos. Tai buvo pagrindinis mirusio senatoriaus respublikono Lindsey Grahamo prioritetas. Pagal šį siūlymą būtų įvesti iki 100% muitai pagrindiniams rusiškos naftos ir dujų pirkėjams. Įstatymo projektas numato išimti šalims, kurios iš Rusijos importuoja mažiau nei 15% gamtinių dujų ir ėmasi reikšmingų veiksmų šiems pirkimams sumažinti. Ši priemonė, kartais vadinama muitų įstatymo projektu, dar apimtų platesnės sankcijas, nukreiptas prieš Rusijos energetikos sektorių, finansų pramonę ir gynybos sektorių, taip pat oligarchus, verslo lyderius ir prezidentą.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vyraus saulėti ir sausi orai, termometrų stulpeliai rodys 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa, temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugės drėgmės, formuosios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Diena ir vėl bus vasariškai šilta, šils iki 23-28 laipsnių.
3: Reklama.
4: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Super hitas.
2: Radio hitas.
3: 2006. Madonna, Sorry.
4: Je suis désolé. Lo siento.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: 5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiui ir čia mes keliaujame į 2003 kartu su Atomic Kitten ir If You Come To Me.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
3: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno. Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Višniauskas su grupe ir kiti. Bilietai. Bilietai.lt.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
6: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
7: Orų prognozė.
8: Ketvirtadienį vyraus saulėti ir sausi orai. Termometrų stulpeliai rodys 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugės drėgmės, formuosios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Diena ir vėl bus vasariškai šilta. Šils iki 23-28 laipsnių.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Mažeikiai FM.
3: Radio archyvai.
4: Su kokiu gi dar kūriniu radio archyvuose keliaujam, o čia šį kartą 2021. Lietuviškas darbas, kuris 29 metų savaitę debiutavo mūsų eteryje, tai Violeta ir Vilius Tarasovai. Vasara.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Seimui pritarus socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programą ir naujajai ministrų kabinetui pradedant darbą, verslo atstovai pabrėžė jo pažadus didinti šalies konkurencingumą, auginti ekonomiką, bet to pramonė tikisi, kad nauja valdžia įteisins nulinį pelno mokestį ir investuojamam pelnui, normalizuos santykius su Kinija. Verslo organizacijų atstovai, be kita ko, iš vyriausybės tikisi stabilumo ir kartu baiminasi, kad siekiant finansuoti gimstamumą skatinančias priemonės, gali būti didinami mokesčiai. Grupės Seimo narių siūlant didinti atsiskaitimų grynaisiais ribą nuo 5 iki 15 tūkstančių eurų, Finansų ministerija vyriausybei siūlo tokioms pataisoms nepritarti. Finansų ministerijos teigimo atsiskaitimų grynaisiais ribos keisti nereikia, nes dabartinė riba yra proporcinga ir atitinkanti Lietuvos ekonominės ir finansinės realijas. Kelionių organizatoriai pastebė didėjantį lietuvių susidomėjimą vasaros atostogomis tokiose šiaurės šalyse kaip Norvegija ar Švedija. Dėl šylančio klimato vadinamosios šaltostogos tampa vis patrauklesnės. Tokios tendencijos matomos visoje Europoje. Vasaros atostogų sezonas jau įpusėjo. Vieni į Ispaniją, kiti į Stambulą. Gyventojai sako, po lietingos Lietuvos ieškant į šilumos. Užsieniečiai ieškodami vėsesnio klimato renkasi ne tik Skandinavijos šalis. Iš šaltostogų krypčių sąrašą įtraukta ir Lietuva. Seimas toliau svarstys siūlymą naikinti trišalės tarybos narių kadencijas, dabar jų skaičius ribojamas iki 2. Nustatyta trišalės tarybos kadencija 4 metai, todėl jos ribojamas iki 2 nepagristai varžo darbdavių ir darbuotojų organizacijų teisę savarankiškai pasirinkti savo atstovus ir spręsti dėl jų mandato. Trišalė taryboje dirba vyriausybės darbdavių organizacijų ir profesinių sąjungų atstovai. Seimas priėmė vadinamąjį pieno įstatymą, kuris tikimasi užtikrins sąžiningesnius santykius tarp pieno gamintojų ir perdirbėjų. Pokyčiai įsigalios nuo 2027 kovo. Seimas uždraudė perdirbėjams vienašališkai nutraukti sutartį apie tai nepranešus gamintojui, keisti jo pristatymo dažnumą, būdą, vietą, laiką arba kiekį, kokybę, kitas sąlygas. Taip pat įstatymas neleis mokėti už tiesiogiai perdirbimo įmonę pristatomo pieną mažesnę kainą negu už surinkamą tiesiogiai iš ūkio šaldytuvo. Taip pat nustatyti ribojimai perdirbėjams mokėti gamintojams priemokas ir priedus, kurių dydžiai bendrai būtų didesni kaip 20% pieno pirkimo kainos. Perdirbėjams neleidžiama taikyti nuoskaitų už perkamą pieną, jeigu jų nebus Žemės ūkio ministro patvirtintame sąraše.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos. Reklama.
2: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grein nasarmat, nenams. Nė nilongų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man visko reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonu.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimas pradeda svarstymus dėl prezidento siūlymo nustatyti naują terminuoto darbo leidimų užsieniečiams modelį. Parlamentarai po svarstymo pritarė tokiam įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties projektui, kuriam priekaištų yra išsakę Seimo teisininkai. Pasiūlymo šalies vadovas siekia ir geresnį migracijos valdymo ir spręsti darbuotojų trūkumo šalies ūkyje problemą. Skelbta, kad terminuoto darbo leidimų modelis labiausiai tiktų užsieniečiams darbuotojams, kurie neketina Lietuvoje gyventi nuolatos ar likti gyventi Lietuvoje ilgesnį laiką. Atvyksta čia dirbti, pavyzdžiui, tolimų reisų vairuotojai statybininkais neilgesniam nei 2 metų terminui. Pakeitimais siūloma nustatyti spartesnę tokių užsieniečių atvykimo prašymų nagrinėjimo procedūrą, kad verslas galėtų greičiau priimti į darbų užsieniečius ten, kur neranda vietos darbuotojų. Šiuo atveju būtų nustatytas naujas reikalavimas, kad pasibaigus 2 metų terminuoto darbo laikotarpį, užsieniečiai privalėtų išvykti iš Lietuvos bent pusmečiui. Aukštos kvalifikacijos darbuotojams iš trečių šalių gyvenimo Lietuvoje apribojimai nebūtų taikomi. Seimas pritarė siūlymą atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius 3 valstybinius egzaminus. 72 parlamentarams pritarus pataisoms, 3 buvus prieš, o 1 susilaikius, atsisakyta nuostatos, kad vidurinis išsilavinimas įgyjamas baigus vidurinio ugdymo programą ir išlaikius 3 valstybinius brandos egzaminus, lietuvių kalbos ir literatūros bei 2 kitus mokinio pasirinktus žinių patikrinimus. Ši 2022 Seimo priimta norma turėjo įsigalioti nuo šių metų rugsėjo 1-osios. Šiuo metu, norint baigti mokyklą, užtenka išlaikyti 2 valstybinius brandos egzaminus lietuvių kalbos ir literatūros bei 1 kitą pasirinktą mokinio. Atlikus skrodimus, ispanų pareigūnai pranešė, kad 12 iš 13 žmonių žuvusių per pražūtingą miško gaisrą Andalūzijoje, Ispanijos pietuose, buvo užsienio piliečiai. Pranešime teigiama, kad 7 iš jų buvo iš Jungtinės karalystės, 3 iš Belgijos, po 1 iš Prancūzijos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Paskutinė auka buvo Ispanijos pilietis. Gaisras kilo praėjusį ketvirtadienį vaizdingoje pietrytinėje Almerijos provincijoje netoli viduržemio jūros pakrantės, kur gyveno daug užsieniečių. Stipraus vėjo kurstomos liepsnos siaubė miškus ir krūmynus, kurie dėl itin aukštos temperatūros buvo išsausėję, o vaizdingas kaimo gyvenvietės pavertė miestais vaiduokliais. Europos miškų gaisrų informacijos sistemos duomenimis 2025-aisiais ugnis sunaikino daugiau kaip 393 tūkstančius hektarų, daugiausiai per pastarąjį Ispanijos istoriją. Jungtinių Amerikos valstijų senatoriai iš abiejų partijų pristatė pataisytą įstatymo projektą, kurio Rusijai būtų įvestos naujos sankcijos. Tai buvo pagrindinis mirusio senatoriaus respublikono Lindsey Grahamo prioritetas. Pagal šį siūlymą būtų įvesti iki 100% muitai pagrindiniams rusiškos naftos ir dujų pirkėjams. Įstatymo projektas numato išimti šalims, kurios iš Rusijos importuoja mažiau nei 15% gamtinių dujų ir ėmasi reikšmingų veiksmų šiems pirkimams sumažinti. Ši priemonė, kartais vadinama muitų įstatymo projektu, dar apimtų platesnės sankcijas nukreiptas prieš Rusijos energetikos sektorių, finansų pramonę ir gynybos sektorių, taip pat oligarchus, verslo lyderius ir prezidentą.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vyraus saulėti ir sausi orai, termometrų stulpeliai rodys 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa, temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugės drėgmės, formuosios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Diena ir vėl bus vasariškai šilta, šils iki 23-28 laipsnių.
3: Reklama.
4: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą.